0: e wo padura padura la ro ko ro da na la ro be ni lemu ki e je paro kini o mi gba ta wa gba bolu ma paro wo lori papa mo sa la gba be e je nse bayi ki wa we ni ka bi meji to wa lojo po ye ka to lo sori oro ta fe mu wa gan pa to loni aha e ja jo wo a nso nipa ajosepo ajosepo ka fowo wo awon owo le yin me to te de nse pelu ajosepo e lo ko yin bule tin pe o alaafia afeyin na o
1: ajoje lo ma yodo
0: ajoje ni ma yodo je ki nje nu je ki nje ni ma yodo nu baba jere adupe adupe yo wa wi eh je ki nje ni ma yodo ma ba fe wi pa wa pe ah ajoje pe ajoje bo ah ajoje we to ti gbe mi lo bo mi e je we no wa mi e le ku le ko yi o adupe ola ni se to ko mi le tin pe wa
1: afatima la ka ja boro
0: oya owo wo le yi mo ti to ni se pelu wa ka jo mo se asepo laarin ilu tabi le orilede
1: a ba fowo we wo lowo fi mo
0: ka fi owo we owo lowo fi mo mo gbe fun yin mo gbe fun yin adupe mo gbe fun yin baba mo gbe fun yin e ja wa lo mi nbe na ko to de pe won to fore la e lo ko yin bo le tin pe a o
2: hello atisi lo pe latade ta